ta kuluar te. Ku puake ana te aroha ki roto. Ko te kokonga whare, ka kitea. Ko te kokonga ngākau, te kitea. Nō reira,